0: meyɛ nokwafoɔ ɔni atorɔ da biara nkya
1: yɛ
0: ɔkamo na bɛ yɛ ɔhyɛ ne gyina ne dɔ a wɔdɔ yɛ